0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: 2-5 juli är det klart för gatubilfestival på Rudskogen. 4 dagar med massa frikörning, gatubil extreme racing och drifting. Det blir utställning, racecamp, festivalcamp och aftertrack fredag och lördag. Premieutdelning och show. Gatubil är göj för alla och unga kommer självklart gratis in. Program, priser och mer info finner du på gatubil.no. Vi ses på Rudskogen från 2-5 juli.
3: Solkräm, har du tagit med det eller?
4: Nej, jag prövar bara att lova Petter.
5: Petter, vad är solkräm, har du?
6: Ja då, jag har solspray eftersom sån solstift till läpparna, försthjälpskrim och plaster i tillfälle någon tråkar på en reke.
4: Det skedde en gång.
7: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalda sol- och hudplejeprodukter hos Vitus apotek. Vitus apotek, vi vet. Vitus apotek.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: House Mafia and the Weekend. Moth to a flame.
1: Oj! Nej. Har vi punkterat nu? Svarte
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.

0: man I need.
1: Oj! Nej, nej, nej, nej! Har vi punkterat nå? Svarte
2: Viking Räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking Räddningstjeneste på 06000.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.